боги, боги, створ і сам нор. Я сам нор, я сам боги, боги, боги, боги, боги, створ. Кознорішта, кой се лажє, диха, здей всяк чоловік се мін насміха. Туди женське рає ме і майо, глега ночка правйо і не церкляйо. За мені проблемо, ні овір, рису, кар сам нор, я смам кром.